0: daerah perbukitan?
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.